0: Jahe shahaisha mba'eve iporã mandoguerúipe envidia. Envidia jaguereko da jaguerohoríramo jaguerekóva. Ñaimo'ã jaguerekova'erã ñanderapicha oguerekóva javy'a hag̃ua handa upéichai.
1: Ikuaaporãva'erã vy'a ndoumo'ãiha jarekóre ñanderapicha oguerekóva. Apóstol Pablo ohai ñe'ẽ iñarandúva. He'íva ndaha'éiko aikotevẽgui ha'éva peẽme. Ahasakuáva voíntepe arekomíva rehe. Chemboriahukuaa ha chemba'ereta rekokuaa. Aime opaichará cherenguatã térã cheñembyahýi hag̃ua. Arekopa hag̃ua térã areko'ỹete hag̃ua. Ndaipóri chéve g̃uarã ikatu'ỹva Kristo chemombaretéva rupi. Upéva jajuhu Filipenses 4:13.
2: Oraravo pamahína changiru ha rohomantevarã. Ikatúramo ehaimína oréve casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Térã jeporeka Facebook RTM Paraguay heihápe. Ha upépe ha peteĩ mensaje orembaerã oreko roikoasẽ ndehegui. Ereñe'ẽseramo rendive katu orerenói ko número telefónicope 021-328-2594-pe. Aguillón ndéve oremoirũ haguére. Ambue árape ñaimejevy toñondive ñandejára upéicha oipotáramo. Ñandejára tanderovasa. Taupéicha.